salis, da propitios patem mendiebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Domine Jesu Christe, quid dixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad caenam, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.